0: dada
1: tu ko ko lara o ta le peran le ko dide kara o le pemba atura wo atura pese atura dada ke gun to ke gun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra le se kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero sese pi ire patu

0: dada
1: koko lara o ta le
2: ara nle ko dide
1: kara o le pemba atura wo atura pese atura dada
2: ke gun to ke gun na
1: kara o ya gaga ara nro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra
2: lese kese lo nsise wonu egun
1: to si nsa to to re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo
2: kai
1: ara re o le pada yakin lala
2: action
1: action
2: o je awoka
1: aromo legun
2: la ku egbe
1: ara riro
2: tabi eyan didun
1: kara o le pemba loko gbogbo won
2: agbara po
1: kara o le pemba
2: to ye pharmaceutical industries limited
1: awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se
2: kara o le pemba
1: ero sese pe ire patu opin ta patapon pon
2: kara